0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Dance.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Aquarela.
4: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarela FM.

0: top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: FM. E la 90,7 FM.
1: Bună, sunt Tania Cercă și asculți Orașul meu la Aquarel FM.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora. Aquarel.
1: Constelați.

0: caută echilibru între ce simți și cum comunici. Taur. Simți nevoia să te ocupi de lucruri concrete, să aduci ordine și siguranță. Va fi o zi potrivită pentru decizii financiare sau clarificări legate de muncă. În dragoste, eviți conflictele și preferi liniștea. Cuvintele bine alese pot face diferență. Gemeni. Mintea îți este activă, iar ziua aduce ocazii bune de comunicare și afirmare profesională. Ai șansa să convingi sau să propui ceva important. În plan afectiv, o discuție sinceră poate apropia sau clarifica. Nu te teme de transparență, va fi în avantajul tău. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei, dar ai o intuiție foarte fină. Simți ce este potrivit și ce nu, mai ales în plan personal, profesional, preferi să lucrezi în ritmul tău. Evită supraîncărcarea și acordă-ți timp pentru odihnă sau reflecție. Leu. Ziua îți oferă contextul perfect pentru interacțiuni, colaborări și exprimare. Ești în centrul atenției și poți atrage susținerea de care ai nevoie. Totuși ai grijă la tendința de a impune opinii. În dragoste ești deschis, dar sinceritatea trebuie dublată de răbdare. Fecioară. Lucrurile se așează mai clar pe plan profesional, poți primi un semn sau o veste care îți confirmă direcția aleasă. Eficiența și seriozitatea ta sunt remarcate. În plan personal, ai tendința să analizezi prea mult, încearcă să lași și emoțiile să se exprime. Balanță. Ai nevoie de armonie, dar și de claritate. Ziua te încurajează să spui ce simți, dar într-un mod diplomat, în carieră poți primi o idee inspirată care merită dezvoltată. În dragoste, o apropiere se poate întări dacă renunți la îndoieli. Încrederea se construiește pas cu pas. Scorpion. Simți că e timpul să lași în urmă ceva ce nu-ți mai folosește. O idee, o temere, o relație tensionată. Ai curaj și intuiție, chiar dacă nu e o zi ușoară. În carieră ai un control mai bun asupra lucrurilor. În plan afectiv se cere sinceritate fără încrâncenare. Săgetător. Ai parte de conversații semnificative, dar și de provocări care se testează diplomația. Profesional, o colaborare sau o negociere are potențial. În dragoste, ziua aduce apropiere dacă ești dispus să asculți, nu doar să vorbești. Capricorn. Ziua vine cu provocări legate de organizare, dar le faci față dacă îți păstrezi calmul. Profesional, se poate ivi o șansă legată de stabilitate. Financiar, analizează totul cu atenție. În relație ești mai interiorizat, poate fi un moment bun pentru reflecție sinceră. Vărsător. Ai idei clare și o stare generală bună, dar evită să ignori detaliile. Profesional poți încheia un acord avantajos. În plan personal va fi o zi favorabilă discuțiilor sincere, fără teamă de reacții. Pești. Ziua te încurajează să-ți asculți vocea interioară, dar și să pui limite clare. Ai tendința să preiei prea multe din jurul tău, iar asta te epuizează. În dragoste se cere mai multă claritate. Profesional, evita amânările. Acum e momentul să acționezi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria modernă a capitalei prinde contur. Primăria Chișinău anunță pașii concreți în modernizarea trei artere vitale: Bulevardul Mircea Cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Vorbim despre o investiție masivă de peste 74 milioane de euro, finanțată în principal de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Autoritățile au semnat oficial contractul de supervizare a lucrărilor cu o companie specializată din România. Aceasta va asigura rolul de inginer fizic timp de 48 de luni, monitorizând calitatea, costurile și termenii. Rotul 1, care se referă la Mircea Cel Bătrân, în scurt timp aici se va semna contractul pentru execuția lucrărilor. Bulevardul va fi extins cu aproape 2 km până la strada Bucovinei, urmând să aibă 6 benzi de circulație, 2 sensuri giratorii noi și un pasaj subteran. Rotul 2 și rotul 3, este vorba de industrială și mesager, pentru strada industrială. Licitația internațională este în plină desfășurare, iar strada mesager va fi extinsă cu un segment nou.

Lucrările pe strada 31 august 1989 din capitală sunt în doi. Municipalitatea anunță că proiectul de reabilitare a zonei cu caldarâm istoric avansează conform graficului stabilit. Pe șantierul din centrul Chișinăului se lucrează intens, fiind mobilizate excavatoare și macarele. După o pauză forțată provocată de ploile abundente din ultima perioadă, echipele de muncitori au revenit în forță pe șantier. În acest moment se execută lucrări complexe la infrastructura pietonală și la sistemul de drenaj. Principalele etape transmise de autorități arată că decaparea integrală a straturilor vechi de trotuar de pe partea impară a străzii a fost deja finalizată, straturile de nisip și pietriș au fost deja așternute pe zonele pregătite pentru modernizare. Sistemul de canalizare pluvială este în curs de renovare, conducta veche fiind complet demolată pentru a face loc uneia eficiente. Gabioanele de sprijin au axele deja trasate, iar muncitorii pregătesc groapa de fundații necesară montării acestora. Amintim că pavajul istoric, care datează din anii 1870, a fost descoperit accidental în primăvara anului 2023. Valoarea totală a contractului actual de reabilitare și conservare depășește suma de 26 milioane de lei. La finalul celor 6 luni de execuție estimate, această porțiune din inima capitalei va deveni o zonă modernă, dotată cu alee pietonală renoită, mobilier urban nou și o pistă specială pentru bicicliști. Schimbări majore la Poșta Veche, strada constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă care navigau zilnic printre gropi. Primarul general Ion Ceban a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. Planul de intervenție este deja în desfășurare. În aceste momente

0: și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Vara

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină. Cuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie, printre măsurile

protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de galbi, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv acelor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementată. Noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate. În caz contrar, riscând sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenzile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea suspendării activității. Dacă fumatul este permis sau tolerat în locuri interzise, sancțiunile se măresc și pot ajunge până la 15.000 de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicțiile riscă amenzi între 1.750 și 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventual majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. Au înghețat banii la propriu, este isprava de șofer de curse de pe ruta Moldova-Irlanda, care au ascuns aproape 170.000 de euro într-o ladă frigorifică. Șoferii sunt suspectați acum de contrabandă și își vor petrece următoarele 30 de zile în arest. Lada frigorifică textită cu bacnote de 20 și 50 de euro a fost descoperită de vame și de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Pentru a nu trezi suspiciuni, banii au fost ascunși nu în interiorul lăzii, ci în pereții acesteia. După descoperirea făcută în microbuzul de rută, oamenii legii au decis să facă percheziții și la domiciliul celor doi șoferi suspectați de contrabandă. La domiciliul unuia dintre cei doi șoferi reținuți, ofițerii vamale au ridicat încă o astfel de ladă frigorifică modificată constructiv, prezumptiv în scopul comiterii altor fapte de contrabandă, a declarat Tatiana Bogdan Șompolă, oficieră de presă a serviciului vamal. În baza acestor probe, cei doi șoferi cu vârste de 30 și 48 de ani au fost reținuți pentru 30 de zile, fiindu-le înaintată învinuirea de contrabandă. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеещи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Медиашоу Групп and Алекс Каланча.
3: Nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, placele, stațiile de transport public și pasajele pietonale suterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitive de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale minelor, acolo unde fumatul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de garduri, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv acelor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebuie să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strictă.

de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicțiile riscă amenzi între 1.750 și 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țara rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventual majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. Au înghețat banii la propriu, este isprava de șofer de curse de pe ruta Moldova-Irlanda, care au ascuns aproape 170.000 de euro într-o ladă frigorifică. Șoferii sunt suspectați acum de contrabandă și își vor petrece următoarele 30 de zile în arest. Lada frigorifică tixită cu bacnote de 20 și 50 de euro a fost descoperită de vameși și de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Pentru a nu trezi suspiciuni, banii au fost ascunși nu în interiorul lăzii, ci în pereții acesteia. După descoperirea făcută în microbuzul de rută, oamenii legii au decis să facă percheziții și la domiciliul celor doi șoferi suspectați de contrabandă. La domiciliul unuia dintre cei doi șoferi reținuți, ofițerii vamale au ridicat încă o astfel de ladă frigorifică modificată constructiv, prezumptiv, în scopul comiterii altor fapte de contrabandă, a declarat Tatiana Bogdan Șompolă, ofițeră de presă a serviciului vamal. În baza acestor probe, cei doi șoferi cu vârste de 30 și 48 de ani au fost reținuți pentru 30 de zile, fiindu-le înaintată învinuirea de contrabandă. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborî până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
0: Acuare.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. După criticile apărute în spațiul public privind politica fiscală pentru 2027, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță spune că autoritățile pregătesc mai multe ajustări. Gavriliță susține că intenția autorităților nu a fost de a afecta domeniul sănătății sau accesul cetățenilor la medicamente și servicii medicale, ci de a direcționa mai eficient resursele. Potrivit lui, banii urmau să ajungă tot în sistemul medical printr-o redistribuire sau direcționare mai eficientă a resurselor. Totuși, ministrul spune că autoritățile nu vor insista asupra unor măsuri dacă nu există capacitate sau disponibilitate de a le aplica fără efecte negative. Ministrul Finanțelor a anunțat că în urma consultărilor vor fi operate mai multe ajustări. Printre acestea se numără clarificări privind impozitarea vânzării locuinței de bază sau a unei locuințe pentru familii, dar și precizări legate de evenimentele de familie care ar fi nunțile și ceremoniile. Gavriliță afirmă că scopul inițial al acestor prevederi era prevenirea situațiilor în care anumite sume de bani ar putea fi declarate drept donații, fără o justificare clară. Totuși, ministrul recunoaște că formularea propunerii ar fi putut genera îngrijorări în societate. Potrivit lui, obiectivul este ca viața și evenimentele de familie să nu fie afectate în niciun fel. Atenție, șoferi!

Sensuri pe șoseaua Muncești. Troleibuzul de pe ruta numărul 38 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi redirecționat de pe strada Burebista, pe strada Sarmizegetuza și bulevardul Decebal, după care își va continua itinerarul obișnuit. De asemenea, autobuzul 23 va circula la tur de pe bulevardul Dacia, pe bulevardul Cuzavu, de strada Sarmizegetuza și strada Grădina Botanică, iar la retur va fi redirecționat pe strada Sarmizegetuza, bulevardul Cuzavu și bulevardul Dacia. Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația în zonă. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângerei în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traumatisme grave. Șoferul care a lovit cei doi polițiști de patrulare în localitatea Grigurăuca a declarat că ar fi adormit la volan înainte de impact. Informația a fost comunicată presei de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, prezent la fața locului. Potrivit lui, accidentul s-a produs în timp ce agenții documentau o contravenție, aflându-se pe acostament lângă autospeciala de serviciu. Oamenii legii au fost loviți de un automobil condus de un bărbat. În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au fost mobilizate echipe de anchetă care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 67 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău avem parte de o zi caldă cu cer variabil și o maximă ce va atinge 31 de grade Celsius. Am început ziua cu un cer în general curat și o atmosferă plăcută. Dimineață termometrele indicau în jur de 21 de grade. La amiază soarele va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară cerul va prezenta anorări temporare, meteorologii anunță o probabilitate de 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se va liniști, cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. După criticile apărute în spațiul public privind politica fiscală pentru 2027, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță spune că autoritățile pregătesc mai multe ajustări. Gavriliță susține că intenția autorităților nu a fost de a afecta domeniul sănătății sau accesul cetățenilor la medicamente și servicii medicale, ci de a direcționa mai eficient resursele. Potrivit lui, banii urmau să ajungă tot în sistemul medical printr-o redistribuire sau direcționare mai eficientă a resurselor. Totuși, ministrul spune că autoritățile nu vor insista asupra unor măsuri dacă nu există capacitate sau disponibilitate de a le aplica fără efecte negative. Ministrul Finanțelor a anunțat că în urma consultărilor vor fi operate mai multe ajustări. Printre acestea se numără clarificări privind impozitarea vânzării locuinței de bază sau a unei locuințe pentru familii, dar și precizări legate de evenimentele de familie care ar fi nunțile și ceremoniile. Gavriliță afirmă că scopul inițial al acestor prevederi era prevenirea situațiilor în care anumite sume de bani ar putea fi declarate drept donații, fără o justificare clară. Totuși, ministrul recunoaște că formularea propunerii ar fi putut genera îngrijorări în societate. Potrivit lui, obiectivul este ca viața și evenimentele de familie să nu fie afectate în niciun fel. Atenție șoferi, traficul rutier va fi suspendat integral pe strada Burebista, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuza. Potrivit primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului și va fi aplicată și noaptea de miercuri spre joi. Potrivit municipalității, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar de la ora 21 până la ora 7. În perioada desfășurării lucrărilor se modifică și circulația transportului public, astfel troleibuzele de pe rutele numărul 20 și 20 8 vor circula în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. Troleibuzul de pe ruta numărul 38 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi redirecționat de pe strada Burebista, pe strada Sarmizege Tuza și Bulevardul Decebal, după care își va continua itinerarul obișnuit. De asemenea, autobuzul 23 va circula la tur de pe Bulevardul Dacia, pe Bulevardul Cuzavo, de strada Sarmizege Tuza și strada Grădina Botanică, iar la retur va fi redirecționat pe strada Sarmizege Tuza, Bulevardul Cuzavo și Bulevardul Dacia. Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația în zonă. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângerie în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traumatisme grave. Șoferul care a lovit cei doi polițiști de patrulare în localitatea Grigorăuca a declarat că ar fi adormit la

pentru un dolar 17,67 lei. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3,84 lei. Meteo. Astăzi în Chișinău avem parte de o zi caldă cu cer variabil și o maximă ce va atinge 31 de grade Celsius. Am început ziua cu un cer în general curat și o atmosferă plăcută. Dimineață termometrele indicau în jur de 21 de grade. La amiază soarele va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară cerul va prezenta înnorări temporare. Meteorologii anunță o probabilitate de 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se va liniști, cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: E vara!

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. După criticile apărute în spațiul public privind politica fiscală pentru 2027, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță spune că autoritățile pregătesc mai multe ajustări. Gavriliță susține că intenția autorităților nu a fost de a afecta domeniul sănătății sau accesul cetățenilor la medicamente și servicii medicale, ci de a direcționa mai eficient resursele. Potrivit lui, banii urmau să ajungă tot în sistemul medical printr-o redistribuire sau direcționare mai eficientă a resurselor. Totuși, ministrul spune că autoritățile nu vor insista asupra unor măsuri dacă nu există capacitate sau disponibilitate de a le aplica fără efecte negative. Ministrul Finanțelor a anunțat că în urma consultărilor vor fi operate mai multe ajustări. Printre acestea se numără clarificări privind impozitarea vânzării locuinței de bază sau a unei locuințe pentru familii, dar și precizări legate de evenimentele de familie care ar fi nunțile și ceremoniile. Gavriliță afirmă că scopul inițial al acestor prevederi era prevenirea situațiilor în care anumite sume de bani ar putea fi declarate drept donații, fără o justificare clară. Totuși, ministrul recunoaște că formularea propunerii ar fi putut genera îngrijorări în societate. Potrivit lui, obiectivul este ca viața și evenimentele de familie să nu fie afectate în niciun fel. Atenție șoferi, trafic rutier va fi suspendat integral pe strada Burebista pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuza. Potrivit primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului și va fi aplicată și noaptea de miercuri spre joi. Potrivit municipalității, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar de la ora 21 până la ora 7. În perioada desfășurării lucrărilor se modifică și circulația transportului public, astfel troleibuzele de pe rutele numărul 20 și 20 8 vor circula în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. Troleibuzul de pe ruta numărul 38 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi redirecționat de pe strada Burebista pe strada Sarmizege Tuza și Bulevardul Decebal, după care își va continua itinerarul obișnuit. De asemenea, autobuzul 23 va circula la tur de pe Bulevardul Dacia pe Bulevardul Cuzavo de strada Sarmizege Tuza și strada Grădina Botanică, iar la retur va fi redirecționat pe strada Sarmizege Tuza, Bulevardul Cuzavo de și Bulevardul Dacia. Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația în zonă. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângeri în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 20 activități au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traume.

dus de un bărbat. În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au fost mobilizate echipe de anchetă care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 67 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău avem parte de o zi caldă cu cer variabil și o maximă ce va atinge 31 de grade Celsius. Am început ziua cu un cer în general curat și o atmosferă plăcută. Dimineața termometrele indicau în jur de 21 de grade. La amiază soarele va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară cerul va prezenta anorări temporare, meteorologii anunță o probabilitate de 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se va liniști, cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel.
2: Number 10.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Cu Aquarel FM asculti World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Number 2.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a fost reținut la intrarea în țară și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de culegere neautorizată de informații despre regiunea din stânga Nistrului și zona de securitate. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, scopul vizitei era colectarea de date care ar fi putut fi utilizate în detrimentul suveranității, independenței și securității statului. Potrivit SIS, ofițerul Serviciului Federal de Securitate ar fi încercat să intre în țară cu identitate de acoperire și a declarat că să viziteze obiective turistice, inclusiv mănăstiri. În realitate, destinația finală ar fi fost regiunea transnistreană. Potrivit autorităților, cetățeanul rus s-a mai aflat anterior în Moldova în perioada 2017-2019. SIS menționează că în perioada aceea ofițerul ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale a țării. De asemenea, autoritățile menționează că atunci ofițerul FSB a utilizat un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă fără a fi acreditat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit legii, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângerei în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traumatisme grave. Șoferul care a lovit cei doi polițiști de patrulare în localitatea Grigorăuca a declarat că ar fi adormit la volan înainte de impact. Informația a fost comunicată presei de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, prezent la fața locului. Potrivit lui, accidentul s-a produs în timp ce agenții documentau o contravenție aflându-se pe acostament lângă autospeciala de serviciu. Oamenii legii au fost loviți de un automobil condus de un bărbat. În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au fost mobilizate echipe de anchetă care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii din clasa 12 vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișoarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa 9 vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii și vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26 iunie 2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru miercuri. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 13 bani, iar motorina cu 33 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 81 de lei cu 33 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să costă

0: Va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară, cerul va prezenta înnorări temp 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se va liniști, cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarel. Emisiunea maratonul muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel FM.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa asta

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Grădinițele din Chișinău devin un model de modernizare urbană. În ultimii ani, Primăria Capitală a investit peste 1,3 miliarde de lei în infrastructura preșcolară, transformând radical condițiile din instituții. Banii au fost direcționați către reparații capitale, deschiderea de noi grupe creșe și mai ales către eficiența energetică a clădirilor. Potrivit municipalității, 10 de grădinițe din capitală și din suburbii au fost izolate termic, dotate cu panouri solare și pompe de căldură moderne cu sprijinul BERD și BEI. Pe lângă factorile mai mici la întreținere, proiectele au permis redeschiderea unor blocuri părăsite, creând sute de locuri noi pentru copii. Managerii instituțiilor declară că noile standarde europene oferă în sfârșit un mediu sigur și confortabil pentru cei mici. Primăria Capitală anunță investiții record în infrastructură și proiecte de mediu. Municipalitatea deține în prezent un portofoliu de peste 30 de proiecte pentru Chișinău, cu valoare totală ce depășește 4,5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în urma unei întrevederi oficiale cu președinta BERD. Potrivit edilului, prioritățile momentului vizează extinderea și modernizarea trei artere rutiere majore, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Pe segmentul ecologic și de eficiență energetică, autoritățile anunță că alte 52 de grădinițe din capitală vor intra în reabilitare termică complexă. Ion Ciobanu a subliniat că sprijinul financiar oferit de partenerii europeni este esențial pentru transformarea capitalei. Lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării Auto de Sud au fost finalizate pentru a preveni accidentele și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea. Muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Schimbări majore la poșta veche, strada constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală, după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor

0: de locuitori din zonă care navigau zilnic printre grupi. Primarul general Ion Ciobanu a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. În aceste momente, utilajele grele efectuează frezarea complexă a asfaltului vechi și degradat. Ulterior, echipele tehnice vor ridica la cote toate capacele sistemelor de canalizare și de apeduct. Etapa finală va aduce o schimbare radicală, turnarea unui strat nou nouț și uniform de asfalt, menit să asigure un trafic fluid și sigur. Autoritățile municipale fac apel la înțelegere din partea conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfântă, una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Municipalitatea acoperă 100% cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școala profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătură cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: Aquarel.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a fost reținut la intrarea în țară și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de culegere neautorizată de informații despre regiunea din stânga Nistrului și zona de securitate. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, scopul vizitei era colectarea de date care ar fi putut fi utilizate în detrimentul suveranității, independenței și securității statului. Potrivit SIS, ofițerul Serviciului Federal de Securitate ar fi încercat să intre în țară cu identitate de acoperire și a declarat că să viziteze obiective turistice, inclusiv mănăstiri. În realitate, destinația finală ar fi fost regiunea transnistreană. Potrivit autorităților, cetățeanul rus s-a mai aflat anterior în Moldova în perioada 2017-2019. SIS menționează că în perioada aceea ofițerul ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale a țării. De asemenea, autoritățile menționează că atunci ofițerul FSB a utilizat un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă fără a fi acreditat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit legii, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângerei în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traumatisme grave. Șoferul care a lovit cei doi polițiști de patrulare în localitatea Grigurăuca a declarat că ar fi adormit la volan înainte de impact. Informația a fost comunicată presei de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, prezent la fața locului. Potrivit lui, accidentul s-a produs în timp ce agenții documentau o contravenție aflându-se pe acostament lângă auto speciala de serviciu. Oamenii legii au fost loviți de un automobil condus de un bărbat. În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au fost mobilizate echipe de anchetă care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii din clasa 12 vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa 9 vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii și vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26 iunie 2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru miercuri. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 13 bani, iar motorina cu 33 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, cu cer variabil și o maximă ce va atinge 31 de grade Celsius. Am început ziua cu un cer în general curat și o atmosferă plăcută. Dimineață, termometrele indicau în jur de 21 de grade. La amiază, soarele va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară, cerul va prezenta anorări temporare. Meteorologii anunță o probabilitate de 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

0: o veșnicie, cât lumea asta mare până... Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a fost reținut la intrarea în țară și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de culegere neautorizată de informații despre regiunea din stânga Nistrului și zona de securitate. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, scopul vizitei era colectarea de date care ar fi putut fi utilizate în detrimentul suveranității, independenței și securității statului. Potrivit SIS, ofițerul Serviciului Federal de Securitate ar fi încercat să intre în țară cu identitate de acoperire și a declarat că să viziteze obiective turistice, inclusiv mănăstiri. În realitate, destinația finală ar fi fost regiunea transnistreană. Potrivit autorităților, cetățeanul rus s-a mai aflat anterior în Moldova în perioada 2017-2019. SIS menționează că în perioada aceea ofițerul ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale a țării. De asemenea, autoritățile menționează că atunci ofițerul FSB a utilizat un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă fără a fi acreditat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit legii, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cei doi polițiști care au fost loviți ieri de o mașină la Sângerei în timpul activității au murit la spital. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vorba despre un tânăr de 25 de ani și unul de 29 de ani. Ambii au suferit traumatisme grave. Șoferul care a lovit cei doi polițiști de patrulare în localitatea Grigoreuca a declarat că ar fi adormit la volan înainte de impact. Informația a fost comunicată presei de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, prezent la fața locului. Potrivit lui, accidentul s-a produs în timp ce agenții documentau o contravenție aflându-se pe acostament lângă auto speciala de serviciu. Oamenii legii au fost loviți de un automobil condus de un bărbat. În urma impactului, ambii polițiști au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au fost mobilizate echipe de anchetă care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii din clasa 12 vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa 9 vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii și vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26 iunie 2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru miercuri. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 13 bani, iar motorina cu 33 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, cu cer variabil și o maximă ce va atinge 31 de grade Celsius. Am început ziua cu un cer în general curat și o atmosferă plăcută. Dimineață, termometrele indicau în jur de 21 de grade. La amiază, soarele va deveni generos, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade. Spre seară, cerul va prezenta anorări temporare. Meteorologii anunță o probabilitate de 30% pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. La noapte, atmosfera se va liniști, cerul va deveni parțial noros, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia. Aceasta a declarat că va restitui zborurile și adausurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de Taburceanu într-o postare publicată pe rețelele sociale. Totodată, Taburceanu și-a exprimat regretul că situația creată a avut consecințe și asupra altor persoane. Amintim că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu, ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Potrivit RISE Moldova, aceasta ar fi încasat anul trecut peste 75.000 de lei pe lună, iar în 2026 venitul său lunar ar depăși 120.000 de lei, de aproape 8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de circa 4 ori peste salariul președintei Maia Sandu. Anterior, Anastasia Taburceanu a declarat pentru presă că salariul său de funcție este de 25.700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volumul de lucru. Salariul exact variază de la o lună la alta în funcție de suplimentele achitate, a precizat aceasta. I-a urmărit până când nu i-au prins cum împart salariile plătite în plic. Conducerea unei companii de construcții este cercetată penal pentru evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că munca la negru era remunerată din banii obținuți din dividende. Conducerea companiei era urmărită de câteva luni, iar zilele trecute a fost luată decizia de a descinde cu percheziții la sediul întreprinderii, a două șantiere și la domiciliile unor persoane vizate de investigații. În urma acestora au fost ridicați bani despre care se crede că provin din activitatea infracțională, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile și registre cu înscrisuri de ciornă. Totodată s-a stabilit că pe șantier munceau mai mulți bărbați fără contracte de angajare. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. La această etapă, suspecții sunt cercetați în stare de libertate. Un lot de peste 21.000 de tone de cartofi au fost oprit la frontieră după ce inspectorii ANS au constatat că o parte din marfă era afectată de putregai și prezenta semne de alterare. Autoritățile au dispus neadmiterea lotului în țară, iar marfa urmează să fie returnată expediatorului. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în urma controlului s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele de conformitate stabilite pentru fructele și legumele proaspete. Conform legislației, cartofii destinați comercializării trebuie să fie intacti, sănătoși și lipsiți de defecte care să le afecteze calitatea. ANSA menționează că monitorizează în continuare produsele vegetale introduse în Moldova și atrage atenția importatorilor asupra obligației de a respecta cerințele privind calitatea și comercializarea produselor agroalimentare. Un avocat din capitală este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuratorului Municipiului Chișinău au desfășurat acțiuni de urmărire penală în acest caz. În cadrul anchetei s-a stabilit că avocatul ar fi pretins și acceptat 10.000 de euro de la rudele unui condamnat. Acesta le-ar fi spus că are influența asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și că le poate determina să adopte o soluție favorabilă privind eliberarea deținutului. Conform probelor acumulate, bărbatul ar fi susținut că poate interveni pe lângă de decizie pentru a influența examinarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri în beneficiul persoanei condamnate. CNA nu a precizat dacă avocatul a fost reținut sau dacă în privința sa a fost aplicată vreo măsură preventivă. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor persoane implicate și documentarea completă a faptelor. Avocatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-0788-87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Grădinițele din Chișinău devin un model de modernizare urbană. În ultimii ani, Primăria Capitală a investit peste 1,3 miliarde de lei în infrastructura preșcolară, transformând radical condițiile din instituții. Banii au fost direcționați către reparații capitale, deschiderea de noi rupe creșe și mai ales către eficiența energetică a clădirilor. Potrivit municipalității, 10 de grădinițe din capitală și din suburbii au fost izolate termic, dotate cu panouri solare și pompe de căldură moderne cu sprijinul BERD și BI. Pe lângă facturile mai mici la întreținere, proiectele au permis redeschiderea unor blocuri părăsite, creând sute de locuri noi pentru copii. Managerii instituțiilor declară că noile standarde europene oferă în sfârșit un mediu sigur și confortabil pentru cei mici. Primăria Capitală anunță investiții record în infrastructură și proiecte de mediu. Municipalitatea deține în prezent un portofoliu de peste 30 de proiecte pentru Chișinău, cu valoare totală ce depășește 4,5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în urma unei întrevederi oficiale cu președinta BERD. Potrivit edilului, prioritățile momentului vizează extinderea și modernizarea a trei artere rutiere majore, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Pe segmentul ecologic și de eficiență energetică, autoritățile anunță că alte 52 de grădinițe din capitală vor intra în reabilitare termică complexă. Ion Ciobanu a subliniat că sprijinul financiar oferit de partenerii europeni este esențial pentru transformarea capitalei. Lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării Auto de Sud au fost finalizate pentru a preveni accidentele și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea. Muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Schimbări majore la poșta veche, strada constructorilor din sectorul Rușcani a intrat oficial în reparație capitală, după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă, care navigau zilnic printre grupi. Primarul general Ion Ciobanu a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. În aceste momente, utilajele grele efectuează frezarea complexă a asfaltului vechi și degradat. Ulterior, echipele tehnice vor ridica la cote toate capacele sistemelor de canalizare și de apeduct. Etapa finală va aduce o schimbare radicală, turnarea unui strat nou nouț și uniform de asfalt, menit să asigure un trafic fluid și sigur. Autoritățile municipale fac apel la înțelegere din partea conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfântă, una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Municipalitatea acoperă 100% cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școala profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătură cu satul Bâc. Intervenții similare ale Primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia. Aceasta a declarat că va restitui sporurile și adausurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de Taburceanu într-o postare publicată pe rețelele sociale. Totodată, Taburceanu și-a exprimat regretul că situația creată a avut consecințe și asupra altor persoane. Amintim că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Potrivit RISE Moldova, aceasta ar fi încasat anul trecut peste 75.000 de lei pe lună, iar în 2026 venitul său lunar ar depăși 120.000 de lei, de aproape 8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de circa 4 ori peste salariul președintei Maia Sandu. Anterior, Anastasia Taburceanu a declarat pentru presă că salariul său de funcție este de 25.700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volumul de lucru. Salariul exact variază de la o lună la alta în funcție de suplimentele achitate, a precizat aceasta. I-a urmărit până când nu i-au prins cum împart salariile plătite în plic. Conducerea unei companii de construcții este cercetată penal pentru evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că munca la negru era remunerată din banii obținuți din dividende. Conducerea companiei era urmărită de câteva luni, iar zilele trecute a fost luată decizia de a descinde cu percheziții la sediul întreprinderii, a două șantiere și la domiciliile unor persoane vizate de investigație. În urma acestora au fost ridicați bani despre care se crede că provin din activitatea infracțională, dispozitive de stocarea datelor, documente contabile și registre cu înscrisuri de ciornă. Totodată s-a stabilit că pe șantier munceau mai mulți bărbați fără contracte de angajare. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. La această etapă, suspecții sunt cercetați în stare de libertate. Un lot de peste 21.000 de tone de cartofi a fost oprit la frontieră după ce inspectorii ANSA au constatat că o parte din marfă era afectată de putregai și prezenta semne de alterare. Autoritățile au dispus neadmiterea lotului în țară, iar marfa urmează să fie returnată expediatorului. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în urma controlului s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele de conformitate stabilite pentru fructele și legumele proaspete. Conform legislației, cartofii destinați comercializării trebuie să fie intacti, sănătoși și lipsiți de defecte care să le afecteze calitatea. ANSA menționează că monitorizează în continuare produsele vegetale introduse în Moldova și atrage atenția importatorilor asupra obligației de a respecta cerințele privind calitatea și comercializarea produselor agroalimentare. Un avocat din capitală este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuratorului Municipiului Chișinău au desfășurat acțiuni de urmărire penală în acest caz. În cadrul anchetei s-a stabilit că avocatul ar fi pretins și acceptat 10.000 de euro de la rudele unui condamnat. Acesta le-ar fi spus că are influența asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și că le poate determina să adopte o soluție favorabilă privind eliberarea deținutului. Conform probelor acumulate, bărbatul ar fi susținut că poate interveni pe lângă factorii de decizie pentru a influența examinarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri în beneficiul persoanei condamnate. CNA nu a precizat dacă avocatul a fost reținut sau dacă în privința sa a fost aplicată vreo măsură preventivă. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor persoane implicate și documentarea completă a faptelor. Avocatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 25 iunie. Berbec. Va fi o zi liniștită, fără mari surprize. Pe plan sentimental, lucrurile decurg normal, iar partenerul îți oferă liniștea de care ai nevoie. Totuși, la locul de muncă s-ar putea să simți o ușoară monotonie, așa că nu strică să cauți un nou hobby care să îți reactiveze energia creativă. Taur. Apar mici tensiuni în familie din cauza unor opinii divergente legate de o achiziție viitoare. Din fericire, starea de sănătate este excelentă și ai energia necesară pentru a rezolva sarcinile urgente de la birou, fii diplomat și evită încăpățânarea specifică. Gemeni. Horoscopul vine cu vești nefaste pentru tine, te confrunți cu un eșec major în plan profesional și financiar, fie din cauza unei investiții pripite, fie a unei decizii greșite la locul de muncă care îți va afecta serios buzunarul. Rămâi prudent și nu semna niciun document important în această zi. Rac. Stelele îți zâmbesc pe planul relațiilor, fiind o zi ideală pentru a petrece timp de calitate cu persoana iubită sau pentru a ieși cu prietenii vechi. La capitolul energiei s-ar putea să te simți puțin obosit spre seara, așa că acordă-ți timp pentru relaxare și odihnă. Leu. Lei avea o zi plină de dinamism și reușești să atragi atenția superiorilor cu idei inovatoare. Deși profesional ești în ascensiune, ai grijă să nu-ți neglijezi partenerul de viață, care s-ar putea simți dat la o parte din cauza programului tău extrem de încărcat. Fecioară. O zi a extremelor pentru tine. Primești o veste excelentă legată de un proiect mai vechi care îți aduce satisfacție personală, însă spre seară s-ar putea să experimentezi o stare de anxietate sau o migrenă săcăitoare. Ia o pauză și hidratează-te corespunzător. Balanță. În această zi, pendulezi între dorința de a cheltui pentru micile plăceri și nevoia de a economisi. Pe plan profesional, totul este stabil, dar rutina începe să te apese. O discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta să-ți recapeți optimismul și claritatea. Scorpion. Ziua de 25 iunie vine cu oportunități excelente pentru tine. Reușești să legi punți importante cu oameni influenți, însă ai mare grijă la comunicare, deoarece un cuvânt spus la nervi poate strica o relație de prietenie veche. Fii mai tolerant cu cei din jur. Săgetător. Te simți inspirat și dornic de aventură, dar contextul actual te obligă să rămâi concentrat pe sarcinile repetitive de la birou. Banii vin și pleacă cu ușurință în această zi, așa că încearcă să eviți cumpărăturile impulsive de pe internet care nu sunt cu adevărat necesare. Capricorn. Vei avea parte de o zi productivă în care reușești să finalizezi toate sarcinile pe care le-ai tot amânat în ultima perioadă. Totuși, în cuplu pot apărea reproșuri legate de lipsa ta de implicare emoțională. Încearcă să găsești un echilibru între carieră și viața personală. Vărsător. O zi destul de incertă, în care starea ta de spirit va oscila destul de mult. Dimineața începe cu entuziasm, dar o discuție contradictorie cu un coleg îți poate strica dispoziția pentru restul zilei. Caută refugiu în activități care îți fac plăcere după orele de muncă. Pești. Iubirea plutește în aer pentru tine și ai șansa să treci momente magice alături de partener sau să întâlnești pe cineva special dacă ești singur. Pe de altă parte, ai mare atenție la neatenție în trafic sau la gestionarea documentelor importante unde poți face mici erori. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 25 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Core FM. Purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia. Aceasta a declarat că va restitui sporurile și adausurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de Taburceanu într-o postare publicată pe rețelele sociale. Totodată, Taburceanu și-a exprimat regretul că situația creată a avut consecințe și asupra altor persoane. Amintim că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat moldață Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei mai puțin de un an de activitate. Potrivit RISE Moldova, aceasta ar fi încasat anul trecut peste 75.000 de lei pe lună, iar în 2026 venitul său lunar ar depăși 120.000 de lei, de aproape 8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de circa 4 ori peste salariul președintei Maia Sandu. Anterior, Anastasia Taburceanu a declarat pentru presă că salariul său de funcție este de 25.700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volumul de lucru. Salariul exact variază de la o lună la alta în funcție de suplimentele achitate, a precizat aceasta. I-a urmărit până când nu i-au prins cum împart salariile plătite în plic. Conducerea unei companii de construcții este cercetată penal pentru evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că munca la negru era remunerată din banii obținuți din dividende. Conducerea companiei era urmărită de câteva luni, iar zilele trecute a fost luată decizia de a descinde cu percheziții la sediul întreprinderii, a două șantiere și la domiciliile unor persoane vizate de investigație. În urma acestora au fost ridicați bani despre care se crede că provin din activitatea infracțională, dispozitive de stocarea datelor, documente contabile și registre cu înscrisuri de ciornă. Totodată s-a stabilit că pe șantier munceau mai mulți bărbați fără contracte de angajare. Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. La această etapă, suspecții sunt cercetați în stare de libertate. Un lot de peste 21.000 de tone de cartofi a fost oprit la frontieră după ce inspectorii ANSA au constatat că o parte din marfă era afectată de putregai și prezenta semne de alterare. Autoritățile au dispus neadmiterea lotului în țară, iar marfa urmează să fie returnată expediatorului. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în urma controlului s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele de conformitate stabilite pentru fructele și legumele proaspete. Conform legislației, cartofii destinați comercializării trebuie să fie intacti, sănătoși și lipsiți de defecte care să le afecteze calitatea. ANSA menționează că monitorizează în continuare produsele vegetale introduse în Moldova și atrage atenția importatorilor asupra obligației de a respecta cerințele privind calitatea și comercializarea produselor agroalimentare. Un avocat din capitală este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuratului Municipiului Chișinău au desfășurat acțiuni de urmărire penală în acest caz. În cadrul anchetei s-a stabilit că avocatul ar fi pretins și acceptat 10.000 de euro de la rudele unui condamnat. Acesta le-ar fi spus că are influența asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și că le poate determina să adopte o soluție favorabilă privind eliberarea deținutului. Conform probelor acumulate, bărbatul ar fi susținut că poate interveni pe lângă factorii de decizie pentru a influența examinarea cauzei și pronunțarea unei hotărâri în beneficiul persoanei condamnate. CNA nu a precizat dacă avocatul a fost reținut sau dacă în privința sa a fost aplicată vreo măsură preventivă. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor persoane implicate și documentarea completă a faptelor. Avocatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Meteo. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Grădinițele din Chișinău devin un model de modernizare urbană. În ultimii ani, Primăria Capitală a investit peste 1,3 miliarde de lei în infrastructura preșcolară, transformând radical condițiile din instituții. Banii au fost direcționați către reparații capitale, deschiderea de noi grupe creșe și mai ales către eficiența energetică a clădirilor. Potrivit municipalității, 10 de grădinițe din capitală și din suburbii au fost izolate termic, dotate cu panouri solare și pompe de căldură moderne cu sprijinul BERD și BEI. Pe lângă factorile mai mici la întreținere, proiectele au permis redeschiderea unor blocuri părăsite, creând sute de locuri noi pentru copii. Managerii instituțiilor declară că noile standarde europene oferă în sfârșit un mediu sigur și confortabil pentru cei mici. Primăria Capitală anunță investiții record în infrastructură și proiecte de mediu. Municipalitatea deține în prezent un portofoliu de peste 30 de proiecte pentru Chișinău, cu valoare totală ce depășește 4,5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Cioban în urma unei întrevederi oficiale cu președinta BERD. Potrivit edilului, prioritățile momentului vizează extinderea și modernizarea a trei artere rutiere majore, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Pe segmentul ecologic și de eficiență energetică, autoritățile anunță că alte 52 de grădinițe din capitală vor intra în reabilitare termică complexă. Ion Cioban a subliniat că sprijinul financiar oferit de partenerii europeni este esențial pentru transformarea capitalei. Lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării Auto de Sud au fost finalizate pentru a preveni accidentele și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea. Muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Schimbări majore la poșta veche. Strada Constructorilor din sectorul Ușcani a intrat oficial în reparație capitală, după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitori au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă, care navigau zilnic printre grupi. Primarul general Ion Cioban a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. În aceste momente, utilajele grele efectuează frezarea complexă a asfaltului vechi și degradat. Ulterior, echipele tehnice vor ridica la cote toate capacele sistemelor de canalizare și de apeduct. Etapa finală va aduce o schimbare radicală, turnarea unui strat nou nouț și uniform de asfalt, menit să asigure un trafic fluid și sigur. Autoritățile municipale fac apel la înțelegere din partea conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfântă, una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Municipalitatea acoperă 100% cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școala profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătură cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
0: Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii de clasa a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișoarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii își vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26-2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Autoritatea Națională de Integritate a depistat o avere cu proveniență nejustificată de aproape 1 milion de lei în cazul unei șefe de serviciu din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. Potrivit instituției, în urma verificărilor a fost constatată o diferență de peste 971.000 de lei între veniturile obținute, cheltuielile efectuate și bunurile deținute de funcționară și un membru al familiei. Potrivit actului de constatare emis de ANI, controlul averii și intereselor personale a vizat perioada noiembrie 2017-noiembrie 2020. Și a scos la iveală nedeclararea unor bunuri mobile și a unor economii în numerar, precum și existența unei averi considerate nejustificate în cazul șefei Serviciului Contabilitate Tamare Negrescu și al unui membru de familie. Inspectorii au stabilit că cea mai mare diferență a apărut în anul 2021 după procurarea unui apartament și a două locuri de parcare, valoarea totală a investițiilor, depășind posibilitățile financiare demonstrate de funcționară și familia sa. În cadrul procedurii, Tamara Negrescu a declarat că bunurile imobile au fost achiziționate în tranșe și că o parte din fondurile utilizate au provenit din împrumuturi acordate de rude apropiate, inclusiv de părinții soțului, fratele soțului și fratele său. Ea a susținut că aceste sume au fost oferite în cadrul unor înțelegeri familiale și au fost folosite pentru achitarea ratelor aferente apartamentului. ANI însă a respins explicațiile acesteia, motivând că nu au fost confirmate prin probe suficiente și a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Agenția dispus transmiterea cauzei în instanță pentru examinarea posibilității confiscării averii nejustificate și a aplicat interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani după rămânerea definitivă a actului de constatare. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile. Admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual va începe în perioada următoare, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Programele sunt destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să învețe o profesie printr-o combinație de pregătire teoretică și activitate practică. O parte din instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă parte în cadrul unei companii alături de profesioniști din domeniu. Astfel, elevii pot acumula experiență reală de muncă încă din timpul studiilor și se pot familiariza cu cerințele viitorului loc de muncă. Autoritățile îndeamnă candidații să urmărească anunțurile privind calendarul admiterii și perioada de depunere a dosarelor. În perioada următoare urmează să fie publicate mai multe informații despre programele disponibile, instituțiile participante și condițiile de înscriere. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi publicate pe 25 iunie. Elevii de clasa a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele între orele 9 și 18. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii își vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Comisia Națională de Examene a aprobat lista centrelor în care vor fi examinate contestațiile și componența comisiilor responsabile de reevaluarea lucrărilor. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26-2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie 2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Autoritatea Națională de Integritate a depistat o avere cu proveniență nejustificată de aproape 1 milion de lei în cazul unei șefe de serviciu din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. Potrivit instituției, în urma verificărilor a fost constatată o diferență de peste 971.000 de lei între veniturile obținute, cheltuielile efectuate și bunurile deținute de funcționară și un membru al familiei. Potrivit actului de constatare emis de ANI, controlul averii și intereselor personale a vizat perioada noiembrie 2017-noiembrie 2020. Și a scos la iveală nedeclararea unor bunuri mobile și a unor economii în numerar, precum și existența unei averi considerate nejustificate în cazul șefei serviciului contabilitate Tamare Negrescu și al unui membru de familie. Inspectorii au stabilit că cea mai mare diferență a apărut în anul 2021 după procurarea unui apartament și a două locuri de parcare, valoarea totală a investițiilor, depășind posibilitățile financiare demonstrate de funcționară și familia sa. În cadrul procedurii, Tamara Negrescu a declarat că bunurile imobile au fost achiziționate în tranșe și că o parte din fondurile utilizate au provenit din împrumuturi acordate de rude apropiate, inclusiv de părinții soțului, fratele soțului și fratele său. Ea a susținut că aceste sume au fost oferite în cadrul unor înțelegeri familiale și au fost folosite pentru achitarea ratelor aferente apartamentului. ANI însă a respins explicațiile acesteia, motivând că nu au fost confirmate prin probe suficiente și a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Agenția a dispus transmiterea cauzei în instanță pentru examinarea posibilității confiscării averii nejustificate și a aplicat interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani după rămânerea definitivă a actului de constatare. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile. Admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual va începe în perioada următoare, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Programele sunt destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să învețe o profesie printr-o combinație de pregătire teoretică și activitate practică. O parte din instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă parte în cadrul unei companii alături de profesioniști din domeniu. Astfel, elevii pot acumula experiență reală de muncă încă din timpul studiilor și se pot familiariza cu cerințele viitorului loc de muncă. Autoritățile îndeamnă candidații să urmărească anunțurile privind calendarul admiterii și perioada de depunere a dosarelor. În perioada următoare urmează să fie publicate mai multe informații despre programele disponibile, instituțiile participante și condițiile de înscriere. Pentru data de 25 iunie, în Chișinău, meteorologii prognozează o zi caldă și predominant însorită, fără precipitații însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat dinspre nord-vest, iar valurile termice diurne vor urca până la o maximă de plus 31 de grade Celsius. Pe timpul nopții, aerul se va mai răcuri, iar minimele vor coborî până la 18 grade Celsius, oferind o atmosferă perfectă pentru o plimbare plăcută prin parcurile capitalei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzând te arzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu înșir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Misleoz, Iubi și Nilubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.
1: Cât mi-aș fi dorit să știi

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Vara e incendiară pe Aquarele.

tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, de acum îți scriu eu ție, buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când doar o să mă citești. Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunică e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă